extraterrestriales adicionales. Comprendo? Yo comprendo, tu comprendo? Tu comprende? Donde está?